0: Hadde drepp og sæk sinna jeg ni.
1: Walk Radio, Battle Fight, Net for you. Walk Radio, Bunsio, Bunsera.